0: da ja
1: 17 dinara je u dom za starce dao, u 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir, 20 tanenih novljiva vaser u

0: Jočimi odgovori o čim bolj izvirnem premagovanju poti. Z malo sreče ujameš zložljivo električno kolo.
1: Povej, kako greš, nekoliko veš. Samo na Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
2: Vsaka pot je odločitev. Ko gre